I tako pjevaju kolibri, dragi moji, to je za danas kraj dječjeg programa. Vi najmlađi, idite negdje, igrajte se dok vas ne pozovu za, na večeru, ili ostanite pošto ćemo uskoro pustiti onu emisiju Srpski na srpskom, pa da učite još više te gramatike. Ili ćete uteći na vrijeme, vidjet ćemo.

0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With the Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
1: I tako kaže naša posljednja poruka sa radio stanice. Čuli ste Gordanu Stojičević, stvarno divan glas. Dragi moji, 4:30, znate šta to znači, to je vrijeme da se čuje onaj naš karavan. Samo što ga još nisam našao, međutim strpite se samo malo pa ćemo ih čuti. Inače, do kraja programa čućemo i par priloga. Zapravo, ajde da uradimo jedan lokalni prilog. Čuli ste da je prošle nedelje bio skup ovdje u parku na Kangaroo Pointu, baš blizu stanice, skup podrške studentima u Srbiji. Tako da poslušat ćemo sada šta je kolega Zoran snimio na licu mjesta, poslušat ćemo te ljude koji su se okupili. Svaki čas, dragi slušalci. Svaki čas bi trebalo to. E, imamo tehničke. Nemamo.
2: Pozdrav za sve studente i one koji podržavaju studente iz Brisbane. Ja sam Nikola Šijački, živim i radim ovdje zadnjih 11 godina. I volao bih da pozdravim sve koji se bore protiv ovog jednog lošeg režima u Srbiji i koji treba da se smeni i treba da dođe nešto normalnije. To je moja čerkica, 4 godine stara, drugu imamo koja tek treba da dođe na ovaj jedan lep skup. Da, želeo bih da pozdravim sve i da im pružim punu podršku. Ima nas ovdje koji želimo sve najlepše i pružamo podršku iz dijaspore, to jest iz Brisbanea.
3: Studenti pobeđuju,
2: naravno.
4: Ja se zovem Dario Kitić i mislim da je ovo jedan divan način da podržimo naše studente u njihovoj pravednoj borbi za slobodnu, zdravu i normalnu Srbiju. Ono što se dešava, svi smo svedoci tome, a posebno da će oni na kraju ovog puta, nadajmo se što pre, da pobede i divno okupljanje u Brisbaneu i mali broj ljudi, ali sasvim dovoljno, jedna divna atmosfera, zdravi ljudi koji žele sve najbolje svoje zemlje. Puno sreće i studenti pobeđuju.
5: Dobar dan, dragi studenti. Okupili smo se u Brisbaneu da damo podršku vama.
1: I tako dalje i tako bliže, dragi slušaoci. Ovo ste već čuli u srijedu, a i tako da nadam se da će studenti to čuti. Oni su daleko, a još uvijek se trude, vidjet ćemo šta će od svega ispasti. A mi smo spremni za humor.
6: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
1: Evo nama naših, uživajte sljedećih par minuta u najnovijim šalama kojima se juče popodne smijela čitava Srbija.

Forenzičari iz Japana su ustanovili da su u proteklih 100 godina glave Japanaca postale okruglije, sa užim jagodicama, širokom gornjom vilicom i istaknutim nosevima. Logično je da se slične promjene dešavaju i kod drugih naroda širom sveta, jer se način života globalno modernizuje. Možda se po promjenama u obliku glave uopšte ne razlikujemo od Japanaca. Ali kad je reč o onome što imamo u glavi, za posljednjih 100 godina nismo napredovali ni milimetar. Sve gluposti koje smo činili ranije, sada činimo sa još više žara, a usijanih glava ima koliko hoćete. Za svaku sitnicu dižemo nos i škripimo zubima. Mi, kao ni fudbaleri, nismo poznati kao neko ko ume da igra glavom. Mi smo se uglavnom igrali sa glavom, a najgore od svega je što smo to dozvoljavali i našim protivnicima. I pored silnih iskustava, nismo stekli nikakvu mudrost, a ovolike sede glave su tu samo da stvore iluziju kako nam je pamet jača strana. Nema nikakve sumnje. Evolucija i način života za 100 godina promenit će oblik naših glava. Frizeri i šminkeri sa manje ili više uspeha potrudit će se da ih ulepšaju. Možda 100 godina nije malo za fizičke promjene, ali kad je reč o promjenama u samoj glavi, nama će biti potrebno 1000 godina. I to ne da bismo bili bolji od Japanaca, već samo da ne bismo bili gori nego što jesmo.

Ej, dragi moji, da vam ispričam šta se događa ovdje u lokalu. St. George Willowong, fudbalski klub, igra u subotu u 6 naveče u Bollinger Parku. To vam je na Sunshine Coastu, pošto idemo u goste Sunshine Coast Wanderersima, lutalicama sa Sunshine Coasta. Dakle, u subotu u 6 posle podne, sretno momci. Momci su na dnu tabele sa 4 boda, Sunshine Coast ima 13, oni su šesti, ali prošlu utakmicu smo pobjedili u kupu i to u gostima u Brisbane Cityu, tako da ajmo reći, možda se može. A nadalje u našem lokalu najavljujemo da će biti festival folklora u Vejkolu 6. juna. To vam je folklorna grupa Kosovski Božuri, $20 ulaz. Ispričat ću vam još do 6. juna par puta o tome. 14. juna je 8. Dejan Čečez kup u malom futbalu u Willowongu, a u subotu, ovu subotu u 7 naveče u Vejkolu će biti humanitarno kviz veče, to je skupljanje priloga za obnovu crkve i popratnih aranžmana. To su vam lokalne vijesti. Da, i senator Paul Skar, senator liberalne partije, se zahvaljuje na gostoprimstvu. On je posjetio za Đurđevdan naš klub u Willowongu za festival. Da li je bio još koji političar? Ne znam, nisam čuo da se zahvaljuju. A i ovaj Paul Skar, da vam iskreno kažem, me živcira sada, jer kad su bili prošli izbori, on je obećao St. George'u 200 i nešto hiljada dolara od države za one kupatila i tako dalje. Svi smo se obradovali. Par dana poslije čuo sam i ovdje na našem radiju da je ponudio 800 hiljada dolara za naš divni radio na Kangaroo Pointu, a onda je na izborima doživjelo, njegova partija doživjela fijasko, nikome što se obećali ništa nije dobio. A da vam iskreno kažem, sumnjam da su oni već i znali da teško da će dobiti izbore kad su počeli da obećavaju šakom i kapom svima, tako da držat ću te na oku, senatore Pole Skaru. Šta kaže naslovna stranica jedinog ćiriličnog lista u Australiji, Srpskog glasa? Kaže, jedna nacija prvi put u donjem domu parlamenta, to jest to se odnosi na pobjedu stranke One Nation, stranke koju vodi Pauline Hanson, na nedavno održanom specijalnom izboru u Fareru, dole u New South Walesu. To je regionalno, ajmo reći, zemljoradnički kraj. I tu je pobjedio član jedne nacije, kako Srpski glas krsti partiju. To je prvi puta da su dobili zastupnika u donjem delu parlamenta. Inače, ove glavne partije još uvijek se ako s visine snebivaju i gledaju na to kao neku anomaliju, ali mislim da nije dobiti toliko glasova, nije to slučajno. Radi se o velikoj opasnosti za ove dvije glavne partije. Nadalje, čuli ste da je jučer proglašen novi federalni budžet, pa će vam Srpski glas objasniti ko su gubitnici, a ko su dobitnici. Isto tako javljaju se sa Đurđevdanskog uranka u Bonirigu, sa hramovne slave u Kabramati i tema nedelje je rat na Bliskom istoku, od nafte ka nebu, kaže pod naslov. A dosadili ste više sa tim ratom na Bliskom istoku, to je svaki puta vijest, onda više nije ni vijest. U svakom slučaju, šta ima još Srpski glas? Srbi u svijetu, feljton. John Jovanović, jedan od najviše rangiranih američkih zvaničnika srpskog porijekla. U čemu je rangiran, što ne kažete? Treba da pogađam. Ništa, moram da kupim ovaj Srpski glas pa da saznam. John Jovanović. Putopis nas vodi u San Remo, mediteranski biser. Ah, San Remo, tamo smo nekada pjevali. A Riznica se
priča, Riznica priča o pismu patrijarha Pavla Miloševića o vraćanju Savindana u škole. Tako da to zaokružuje naslovnu stranicu Srpskog glasa. Šta još u lokalu? Pa možda progovorimo malo poslije o, pardon, ovome budžetu. Za sada jedan mali odmor za moj glas i za vaše uši, jer sljedeći vas zabavlja Slavko Čolić i njegova Mađarica. Sjećate se te?